zdravo, bliski ljudi ne mogu se snać. Gdje sam ih prislonio, tu ću ih i nać. Nisu makli niđa, besmisleni su kod žiđe. I najdalje što ode ispred zgrade kada siđe. Ograničen, rječnik, ošama i pjesnik. Vaki stih im bolesnik, svaki Srbin im je četnik. Sole rizle oči sijaju ko lampa. Da su